0: Et sonnino.
1: Vad
0: menar du? Jag vet inte, så här tänkte jag nu.
1: Hur tyckte du det?
0: Ja, hajur, hajur, hajur. Hur ska det här vara nu, Mille?
1: Hur ska det här vara nu, Mille? Hur ska det här vara nu, Mille? Jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag har en gång på att jag